هاكو مدخولة يا دي صدو دوز ده شواطن كناو دونا فون ده جي دوز ده شواطن ده زبية وبرهمين چان دوني ده بنا وده صد شواطن ده جي لجيهاني جيهاني چه بنا وبياكو جيكو بيران دار بنا كو بين تومار كرن.